Och du kan klara ett part, du kan så nätta kunskjort. Mala är lumen anna i Radiotown. Nätta kom det tamlu med lahja letesto och att du ska ha ja ta, you know, donationing.

Okej, okay. Och sen det ska sen dedika till sweeten kolla. Din i att ringo. Il festa tal sweeten.